Hetta var sendingin 2 fyrir samtøvur við di Anne Victoria og ta var sjónum mestlein við gerði sendingina. Og til klokkan umlei ekkur til 1 fyrir við at høyra førskammiddags tónleik.